0: chik anar le
1: chen gergen bachen lar le
0: nang hari thun chen anar le
1: chokpo chang cha tho che cho na cho si pe ga chen len chen jo jo ki trin chen chen